0: hoppa, alla hoppa, alla balla dinkan, alla hoppa, dinkan, alla dinkan.
1: Alla hoppa, alla dinkan, men inte byre och polera med folkens. Vi ska höra på en platta där som på lista. Minns du den här låten?

eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.